0: nnete tating bena ke kopa go titimela
1: wa titimela ntate Fetis
0: ka nnete ke a titimela
1: o ganwa ke ntate Fetis pitso tsatsing le
0: ga e ke utlwa ke na le tsantelo loke ke na ntate ke batlao se bala kana ba gopaleng ta
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona lebele gopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomoboa gaoi

0: asidlalisane. Stay together. Umonati.
1: Hezi ya wakaji.
0: Umonati.
1: Ita wosela.
0: Mkunu waka.
1: Ache, bakeri alale yalo. Afe njile tu. Kala osa jike pilote wa sabora seshi. Kwa wa sajaje li kabarani. Haole yalo ho hali, fegi ya jate. Yore kata dungu ya iteli yalo kepa ilo.
0: Eh.
1: Kwa wa vengi. Asa kwa wosela.
0: Kili ifu.
1: Thank you, Bratu.
0: Thank you, Mkunu waka. Agai kona na ke bone le thomo ga ngwe ka mahlako nga mabedi ka botuneng a le ka botsiadi he ho tatiwe bana ba gona mogaung na ke a bure material ya lenyalo.

D-U-N-D engwe le engwe fela ya ntate hatlane fela e le sefila eske ya ba kuriana ke tlo iphumana ke ikentse bang gobane ga gona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona banna bophelo bona bo re bophelang a se bona tseba

Dilatawa. Dilatawa. Dilatawa. Dilatawa. Dilatawa. Dilatawa. Dilatawa. Dilatawa. Dilatawa. Dilatawa. Dilatawa. Dilatawa. Dilatawa.

0: Ayitende.
1: Hey, babumza.
0: Hoja.
1: Ay, botsotsi.
0: O bone ka ha le qeta ho nka mohope Orlando Pirates, ne?
1: Mm.
0: O bone mofikeng ona gita.
1: A gita wa.
0: A gita e ka mfana. Wa tsa ona ja ona kitela pina e feng? A thabetse pinene ne bua le ma Pirates, ke a le letsetsa ma Pirates. Ke a ra pinene. Ke a tsapotla, ke a tsapotla u.